0: Pues en un ratito estarán con nosotros los compañeros con ese avance de hora 14, ya saben, a partir de las 2 y cuarto, pero tenemos liado a nuestro jefe de informativos con el pleno, hoy toca.
1: Ya no.
2: Era para que sonara más la canción de Carlos Ares. No solo es un temazo, sino que puedo certificar, porque lo he visto dos veces en directo este verano, que tiene unos de los mejores directos de este país. Da gusto.
0: No he tenido la oportunidad de verlo y no conocía esta canción.
2: Él, las canciones y la banda que lleva.
0: Sí, la de... A mí esta en particular me encantó.
2: Bueno, y además que es de Coruña, o sea que es gallego, o sea que...
0: Tiramos por la tierra.
2: Por supuesto que sí. Y afortunados los que estuvieron hace dos días en el Náutico de San Vicente, que hizo un concierto con Leiva, que eso ya te lo puedes imaginar.
0: ¡Qué lujo! Es que yo Leiva, ya sabes.
2: Por eso te lo digo. Hay vídeos por ahí, por internet, de algunas canciones, que es con lo que nos tenemos que conformar algunos. Los que
0: es
2: no
0: uno de
2: estar.
0: Mis sueños por cumplir, verlo en directo. Que bueno, todavía no he tenido la oportunidad.
2: Tienes que hacerte amigo de Miguel de la Cierva del Náutico y seguro que te avisa un año, porque va todos los años.
0: Sí, además haciendo alusión a la reflexión posible de esa canción de importante de Carlos Ares, hay que empezar a cumplir los sueños que nunca se sabe.
2: Luego tiene una canción que se llama Autóctono, que habla de ser gallego, que es maravillosa, la verdad.
0: También,
2: es que,
0: esa también me gusta.
2: Es genial, ¿no? Como el orgullo de ser gallego y cómo lo explica, bueno, con esas letras tan particulares y... Bueno.
0: Pues yo tengo orgullo de ser gallega sin serlo, mira tú, ya me siento gallega.
2: Nosotros aceptamos a todo el mundo.
0: Hombre, ya después
2: encantados,
0: de...
2: Encantados, cuantos más gallegos mejor.
0: 20 años ya hacen que te sientas gallego.
2: Hombre, por supuesto. Vamos con el avance informativo.
0: Vamos allá.
2: Una persona tuvo que ser trasladada al centro hospitalario tras registrarse un incendio en su vivienda en el lugar de Pusmazán, en el municipio onesano de Carballeda de Valdeorras. Según información del 112, el suceso se produjo minutos después de la una de la madrugada de este viernes y la persona que vivía en la casa, que no se encontraba en el lugar en el momento del incendio, tuvo que ser atendida a su llegada y trasladada al hospital. Además, un hombre ha sido condenado a 7 meses y 10 días de prisión por agredir a su pareja en Ocarballiño y amenazarla con un cuchillo. Los hechos ocurrieron el pasado lunes durante una discusión en el domicilio que compartían. Y en el concello de Ourense, como bien decías, pues estamos siguiendo el pleno desde aquí, desde la redacción. El titular más importante hasta ahora es que el gobierno de Jácome no ha podido sacar adelante la modificación de crédito de más de 11 millones de euros con la que pretendía pagar la cuenta 413. Partido Popular y BNG han votado en contra. El PSOE se ha abstenido. Escucharemos los argumentos de todos los partidos para explicar su posición de voto y escucharemos también al alcalde, que no sé si te puedes imaginar lo que ha dicho cuando ha visto que le iban a votar que no, pues los ha amenazado a todos con llevarlos al juzgado. Entonces, las amenazas no han servido de nada y tanto populares como nacionalistas han votado en contra y se han encargado de recordar que Jácome, cuando estaba en la oposición, votó siempre, salvo una vez, lo he comprobado además, he hecho un fact check, votó siempre que no a la cuenta 413 cuando estaba en la oposición y ahora le dice a la oposición que los va a llevar al juzgado.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: A ti.
0: Gracias, Miguel. Vamos a seguir, Luis. ¿Cómo estás? 3 y 20, Ser Deportivos.
3: Pues muy buenos días a todos, muy buenos días, Cris. A partir de las 15 horas y 20 minutos en Ser Deportivos Ourense, tendremos, o escucharemos, mejor dicho, a Fer Salourense, el flamante fichaje para esta temporada que regresa 5 años después. A Brais Álvarez, Club Deportivo Barra de Miño, que nos va a hablar del homenaje póstumo que van a tributar a dos figuras trascendentales de la historia de la entidad, su expresidente José Manuel y Miro, directivo. A Marcos Conde, con nuestro primer programa con el repaso a la actualidad del Club Ourense Baloncesto, que por cierto hoy establece un patrocinio con Recoleta Salud Ourense, que va a llevar toda el área médica. A Tony Álvarez con la velada del boxeo que se va a celebrar en Taboadela. Un poco lo que va a ser la jornada, que también repasaremos, si no nos da tiempo, en el larguero, todos los acontecimientos deportivos que se van a producir en la provincia de Ourense. Y ya dos apuntes ya para terminar. En baloncesto, la selección española de las ourensanas, Raquel Carrera y Paula Ginzo, debuta esta tarde a las 6:45 en el Mundial frente a la anfitriona, Alemania. En fútbol sala, cita histórica, el Estrela se estrena en la máxima categoría recibiendo a Castro a las 9 de la noche en el pabellón municipal de Verín. Y lo tenía por aquí en... el Ourense Club de Fútbol, ¿qué?
0: Tic-tac,
3: tic-tac. A menos de 48 horas para que ruede el balón en el inicio liguero, pues ha cerrado dos incorporaciones para apuntar al plantel. El primero es Manu Jorrín, defensa cántabro de 24 años, que llega desde la Ponferradina. Y el segundo, el regreso del ourensano Manu de la Fuente, que tras formarse en las canteras del Celta y del Levante, llega procedente del Eibar, donde alternó la división de honor y el filial armero las últimas tres temporadas.
0: Gracias, Luis.
3: Pasadlo bien.
1: Hoy por hoy, Ourense.
0: Non podemos desentrenarnos aínda, principalmente, porque todavía estamos no verán, e principalmente, porque aunque remate o verán, non somos de festas, de encontros lúdicos, neste caso, bueno, a ocasión está este sábado, este venres, con diferentes actividades no campo da Feira da Ponte, que vai acoller esa terceira esa edición de Frei Canedo de verán. Queremos saudar a Javier Taboada, que é o vicepresidente precisamente desta asociación. Que tal, como estamos, Javier? Moitísimas gracias por atendernos.
4: Moitas gracias a vos por acordarvos, e nada, xa todo preparado, xa todo listo, e xa con moitas ganas de disfrutar, como dís, desa terceira edición do Frei Canedo de Verán, un evento que se vai consolidando ano tras ano nos eventos da Asociación Cultural Frei Canedo da Ponte, e que xa, como dicimos, é un dos principais referentes destas actividades que facemos ao longo do ano.
0: Bueno, pero que beso, terceira edición, eso é que está gustando, que ten éxito, non?
4: Ten moito éxito, porque a verdade é un evento pensado para todos os públicos, tanto para maiores, como a nenos, como para a mocidade, e ano tras ano, pois, a xente vai nos reclamando. Estos outros anos celebrámolo en xuño, este ano pasámolo a setembro, por mor un pouco da xena tamén de outro tipo de eventos, e a verdade é que a xente durante todo o verán estive nos preguntando, va a desfacer o Frei Canedo de verán este ano, e efectivamente, pois así é, xa temos todo listo, todo preparado, e unha vez máis pues, contar con milleiros de persoas que se acheguen ata Campo da Feira para disfrutar desta edición. Bueno. E ademais, comentarche que a todo aquel que queira enterarse da historia real de Frei Canedo completo, temos disponible un cómic que fixemos relativamente
0: fai pouco,
4: que vai a estar a venda ademais ese día ali, así que todo aquel que queira enterarse ben de como foi a historia do Frei Canedo, pois ten esa opción para poder coñecer de primeira man toda a historia do noso fraile máis coñecido mundialmente.
0: Bueno, aí simplemente foi ese apunte que fixemos, porque ás veces pasa, non? Que, bueno, hai certos relatos da historia que se poden escapar, e despois, indudablemente, para a xente que non é de Ourense de toda a vida, pode ser que non o coñeza, estaba ben. Pero aí está ese cómic, que non sabía eu, que está publicado recentemente.
4: Sí, así é, fai escasos meses, xa o estreamos precisamente no Entroido, feito por uns compañeiros da asociación, que a verdade fixeron un grandísimo traballo, e aí podese coñecer de primeira man pois toda a historia do fraile, dende como chegou, como se deu a coñecer, e como é a evolución da cofradía ao longo de todos estes anos.
0: Pois genial, Javier, aí queda outra historia por contar, pero iso outro día, vale?
4: Perfecto, pois outro día, cando queirades, aquí estamos. Graciñas a ti.
1: Hoy por hoy, Ourense.
0: Pois sí, costa despedirse do verán, así que imos a aproveitar todavía esos resquicios. Bueno, pero aquí tamén temos festas noutras épocas do ano. Está connosco neste espazo Salubrízate, Juan Andrés Cervella. Imos a falar, decíamos, desa importancia de preservar o noso. Neste caso foi unha perda moi importante, non, para a cidade, esa casa de baños, non?
5: Bueno, eso foi un verdadeiro desastre, porque realmente, bueno, xa se faba moitos anos que estaba fora de uso, ¿no? Fora de circulación, igual que está moi cerquiña detrás da Plaza de Abastro, que desapareceu. Pero ese en su momento, no seu día, eu lembro todavía de haber acudido en varias ocasións, porque non solamente era o que era o baño en sí, sino que era a veces pues, un punto de encontro de moita xente que se juntaban ali a falar, sobre todo tendo en conta aquel hermoso salón decorado por Ulías e todo isto. E ali, pois, a xente facía tertulias, falaba das súas enfermedades, e aparte que as aguas, evidentemente, son minerais, como outras que hai tamén en Ourense, son distintas unhas a outras, porque evidentemente a composición das aguas varía dunhas termas a outra, non? Non é a mesma as Burgas, a composición das Guadalburas, que é a que máis minerais ten de Galicia, pois, por exemplo, co Outariz ou Chavasqueira, que son xa outro tipo de composición, que son adaptadas, pois, en este caso, pois, as outras enfermedades distintas, o Tinteiro tamén, por exemplo, para os bronquios, Juanetes...
0: Juanetes, sí, non nos coitara.
5: Sí, tamén para Juanetes.
0: Non nos coitara.
5: Ah, pois sí, sí, sí, eran jonetas. Moita xente vai ali cunha súa palanganiña e ponse ali, mete os pés na auga e, bueno, eu, por experiencia propia, a miña muller foi en varias ocasións e tiñe un jonete que terminou yo por caer. Claro, a ver, nos estamos moi acostumbrados e cando temos un dolor de muela vamos a buscar a farmacia ou para, pues, para unha medicación. Bueno, en principio quítanola.
0: Eso agora, porque antes despois, non había esa posibilidad.
5: Claro, despois a botada nada, pois pues, vai aparecer outra vez. Que as aguas son, hai que requiere certa constancia para poder que pagan efecto con relación ás enfermedades, ¿no? Uh-huh. E o edificio, por nada, que decir, é unha pena, realmente, porque era un edificio da parte da utilidade pública, ¿no? De seguridade, que era en este caso moi importante, era un edificio que era digamos, era de época de Gulías, como tamén os que están na Plaza Mayor, bueno, na Plaza Mayor, algún outros tamén na Avenida de Pontevedra, se van perdendo pouco a pouco, pois, estes edificios singulares, está protegido por patrimonio, pero a verdad que leva xa moito tempo abandonado. No, e aquilo era un refugio de pecadores, por decir unha maneira, ¿no? E bueno, as
0: como acontece en moitas ocasións, non?
5: Evidentemente, así aconteceu o que aconteceu, ¿no? Moitas veces, pois moitas veces, como a casa se cae de un puente, por máis ou menos, pois eles están dentro, os que están, que todos sabemos quen están, pois non teñen cuidado ningún, interesa aí tres pepinos o edificio, se fai frío queman unha ventana, queman unha fiestra, queman o que lle surge, ¿no?
0: Bueno, se suma a esta mesa Celia, que tal?
6: Buenos días, muy bien.
0: Bueno, estamos a falar do patrimonio, do noso patrimonio e da pérdida que foi a casa de Baños, neste caso. Supoño, Juan Andrés, que sí. Comentabas que traballaches moitísimos anos. Cantos disetes?
5: Bueno, 41
0: anos no concello, sí, sí. En turismo, imagínate.
5: Sí, todas as anécdotas.
0: Precisamente as aguas termais, supoño, foron ese reclamo, ¿no? Cantas veces falarías, ¿no? Das
5: bueno,
0: Burgas,
5: sempre fui un defensor a uña e diente das aguas termais, sobre todo tendo en conta que nós tiñamos oficina de turismo precisamente a primitiva, vamos, a máis antigua, ¿no? Tiñamos frente por frente o manantial das Burgas, entonces aquel era paso obligado, non só de turistas senón de xente que iba a buscar o para lavar para casa ou para lavarse a cara ou o que fose, non? E sobre todo problemas de moas que era moi importante, moita xente padece moito de moas e eso, pois a agua esa son, se se fai gárgaras con ela pois esas cousas pois elimina moito as impurezas das infecciones, non? A piorrea, outras por estilo, tamén para os ollos, para o tema do pelo non é eso xa non, porque se está rindo aquí é normal que se ría porque me ve calma completamente.
0: Que fíxeme gracia como Dios eche. O intentaches.
5: Bueno, fíxeme que pode.
0: A que sí.
5: Sí, de verdad que sí.
0: non sei se sabías para os juanetes, sí, comentou sí, as aguas, sí, que de feito sí. Comprobou unha súa
5: sí,
0: muller.
5: Sí, sí, sí. O tinteiro.
0: Que lle foi ben e quitou.
5: E para os catarros no? Tamén, sí, bronquios.
0: Sí. Sí, pero dos juanetes é unha miña vida.
5: Sí, pois pues, ali moita xente está con a teniña ali, metos sí. Pés na agua. Están ali esperando a ver
6: na
5: que pasa.
6: Na miña casa había moita tradición de peregrinar, entre comillas,
5: o tinteiro
6: por todas as
5: efectivamente.
6: Multitudes.
5: Pero é un remedio que non é pa hoxe e pa mañá. Entonces tens que estar a mellor un tempo.
0: Pero do pelo nada, non houve nada.
5: No, do pelo peinarse únicamente a rayo medio e pouco máis.
0: Como me gusta a xente con humor.
6: Por suposto.
0: Que importante.
6: É moi
0: bueno,
6: importante.
0: Él quer estar connosco, sí, claro. No noso espazo. Pues vai vivir connosco ao fallado.
5: Claro, porque non? É porque non vou estar con vos.
0: Porque non? Digo eu.
5: Acompañados é sempre con boa xente maja, pois, pues, oye, sempre interesante, non?
0: Eu penso que
6: todo
0: sí.
6: Todo é sumar, así me gusta.
0: Bueno, imos escoitar algo interesante tamén, por certo, e saímos.
1: Radio Ourense, Cadena Ser.
7: Obra en marcha, reforma urgente. En Espiñeiro, materiales de construcción, tienes todo. Baños, cerámica, aislamientos, todo en un mismo lugar, con un trato cercano y profesional. Descubre nuestra exposición en Tahuadela sin número, al lado del polígono de San Cibrao das Viñas. Espiñeiro, materiales de construcción. Tu proyecto empieza aquí. Estamos para ayudarte, seas particular o profesional.
1: Hoy por hoy, Ourense.
8: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.
0: Bueno, las anécdotas, esas que se contan fuera de antena, esas son las boas.
6: Esas no,
0: pero no, no podemos contar, no, esa no.
5: Temo que no, porque esa, si es para mayor de 18 años.
0: Esa para mayor.
6: Eu ainda diría máis que agora que tes máis tempo, guiso, sí, supoño, que escribas un libro.
5: Bueno, xa teño tres, pero as editoriales non están moito pola labor,
6: non entremos
5: sobre
6: mesa,
5: todo cando tratamos tema,
6: sí, sí,
5: galego.
6: Sí, sí. O sei, me consta, me consta.
0: Bueno, de feito, falamos outro día, imos a tocar uns dos seus libros, bueno, imos a tocar os tres, pero imonos centrar nas Fontes de Ourense,
6: por
0: que
6: supuesto.
0: Penso que é un tema moi bonito, así que xa deixamos esa conversa para outro día. Contanos, que temos, Ose, pues, que vamos a poder disfrutar.
6: Traio máis libros, achego
0: bueno, eso
6: sempre,
0: queremos de ti.
6: Pois, con todas as as miñas mellores intencións para que este mes de setembro que vimos de inaugurar sexa o máis especial dos meses, que non sexa un suplicio ese retorno ao traballo, a volta á escola, e bueno, pois sempre digo que hai algo de especial neses primeiros días de setembro. O verán aínda parece que queda pegado a pel, pero xa comezamos a mirar o calendario doutro xeito. Tamén volvemos a eses horarios, a esas rutinas, a eses madrugóns, tamén a esas mochilas preparadas. Bueno, pues estes libriños sobre as mesa que vos achego hoxe. Quédome con esa sensación que temos, sobre todo cando temos unha páxina en branco, e setembro ten un pouco diso, de comezo, de propósitos, de novas oportunidades. E se vos parece, imos comezar con El retiro de las escritoras, de Adasa Fernández. Está publicado pola edición B, e hai algo de maravilloso nesa idea dun retiro, que é afastarse durante un tempo do ruido, dese ruido que nos impide escoitar o que realmente queremos decir. E quizáis volvemos a este mes de setembro no que tamén sexa un pouco iso. Despois dun verán que nos convidou a parar e a reflexionar, chega o momento de preguntarnos que queremos conservar e que tamén queremos mudar. E, sobre todo, que queremos escribir a partir de agora nesta nosa propia historia, nesa páxina en branco que eu vos mencionaba. E, bueno, pois a segunda proposta ven da man de Xosé María Castro Viejo e tamén da editorial Galaxia, e é unha proposta que nos leva ao regreso á nosa casa. Leva por título Memorias dunha terra. Ademais, ten unha introdución moi interesante de Álvaro Cunqueiro. E neste caso, o libro nos achega a propia memoria, as paisaxes e a esa relación tan profunda que temos cos lugares que nos viron medrar. É o que, e ademais, a min personalmente me encanta voltar e tamén resignifica o significado que ten para min voltar ás orixes. Esas orixes, esas raíces que se converten en persoas, en lugares en que as historias forman sempre parte de nós. E para os máis pequenos da casa, non podía ser doutro xeito, vos achego da manda editorial Triqueta, o autor José Carlos Román e Leire Martín, Superhéroes da Escola. Neste caso, imos cara a primaria, poderíamos decir que regresamos ás aulas, que imos tamén para a secundaria. O que queremos facer con esta achega é intentar concienciar a nosa cativada que comenzar un novo curso tamén pode ser unha pequena aventura. Imonos a topar con novos compañeiros, tamén quizáis con novos profesores, por que non? E eso non significa que eses medos que aparecen ou que nos parecen enormes vayan a ser pois un resultado negativo. Eses retos hai que facelos, convertilos en algo ben fermoso para toda a infancia, esa capacidade que temos de converter ese desafío nunha misión e cada día nunha nova oportunidade para descubrir algo novo. E tal vez ese sexa o mellor propósito para este setembro, tanto para eles, para toda a cativada, e como para nós. Non é intentar que todo vai a ser perfecto, que todo vai a sair como quixéramos, simplemente atreverse a comezar, sen medo.
0: Sí, porque ás veces é complicado para os nenos, supoño, incluso nos casos cando se cambian de cole, de cidade, comezar, esos medos, coñecer novos compañeiros, pero independentemente de eso, normalmente ir á escola é algo bonito.
6: Sí.
0: Pero estou pensando nesos nenos que sufren, por exemplo, acoso.
6: Sí.
0: Ten que ser horrible, eh?
6: Vai un pouco tamén nesa tonalidade, porque non podemos esquecernos. Creo que é o momento de centrarnos, sobre todo, nese pánico que deben de sentir moitos dos nosos cativos neste momento, pensando que...
0: Martirio.
6: Sí, pensando que quizáis este ano se repita, ou incluso esa pequena esperanza que agroma dentro deles de que este ano posiblemente poida mudar. e despois se frustren cando vexan que a realidade é outra. Así que eu quero, dende aquí, humildemente, con esta altavoz que nos ofrecedes, darlle todo o noso agarimo a todos e a todas os que estedes pasando ese momento, que non vos rindades, que non estades sós, e que alcedes a voz, que sempre hai alguén, sexa familiar, sexa compañeiro, sexa docente, a quen vos poidades dirixir e decirlles como vos sentides. Cales son as vosas amenazas, cales son os vosos medos, e entre todos axudaremos vos a superar ese reto.
0: Juan, ti dende a túa experiencia, cando eras neno, imagino que tamén había casos, pero bueno, non era tan complicado.
5: No, eu creo que eran peor.
0: ¿Peor?
5: Peor porque a de enseñanza antes era a enseñanza entra con palo letra, entonces eu, por desgracia...
0: Pero por parte dos compañeiros, refiro-me,
5: no, de compañeiros
0: ver.
5: No, porque estábamos todos na mesma situación, o sea, o abuso de autoridade por parte do mestre era para todos, no, aí non había excepcións. Bueno, había unha pequena excepción, pero básicamente eso. Pero eu, a miña, recordo meus, non vou poñer o nome do sitio en que estuve, que era un colegio que era duro,
0: Duro,
5: porque...
6: A ver, eu considero que hai que facer unha rede moi forte, tanto por parte do profesorado, como as familias, como os propios compañeiros, para que entre todos pois nos podamos subir a esa rede, que non fraquexe, que non se veña abaixo, e consolidar pois un ambiente o máis humano e saudable posible para todos. Agora temos a gran sorte que os docentes, pois xa pasamos desa época tan restrictiva, quero denominala así e non darlle outro calificativo, pero, sen embargo, nas aulas esas convivencias eu as vexo cada vez máis perigosas, porque teñen ao alcance algo que non había no seu momento e era unha xanela aberta a outros mundos, como pode ser o internet. E quen diga internet,
0: claro,
6: e as redes sociais...
0: Multiplícase por moito.
6: Moitísimo.
0: Esa cosa, claro. E fora do cole.
6: Exacto.
0: Esténdese.
6: Por iso digo esa rede.
5: Os profesores están preparados perfectamente.
6: Non teñen cobertura.
5: Pero, bueno, máis ou menos van sabendo que hai, se saben que fulanito de tal, falo un pouco por experiencia, eu era profesora na universidade, ela teña algún sistema, por exemplo, aqueles que cabecillas, por decir unha maneira, que eran os que gobernaban os outros, pois a mí prestaba unha atención como preferente, non preferente exactamente, pero e eles gobernaban despois os outros. E iso tamén depende da picaresca do profesor.
6: Efectivamente, e xa como sexa casuística, dende aquí un agarimo ben ben grande.
0: Ui, sí, un abrazo enorme para estos nenos que estos días están pensando que é un martirio e que non o garden.
6: Non,
0: que o conte, que seguro que hai axuda. Os tres títulos que temos nos que despedir.
6: Moi rapidinho. El retiro de escritoras, de Adasa Fernández, Memorias dunha terra, de Xosé María Castro Viejo, e Superheros da escola, imos para primaria, de José Carlos Román e Leire Martín.
0: Pois precisamente, Ose, por os nosos superhéroes que son.
5: Máis que héroes.
0: Son máis que héroes. Temos que despedir. Que ben, dá gusto falar. Eu estaba aquí con vos toda a mañá.
6: Eu tamén, pero regresamos ás aulas,
0: sí,
6: así que hai que preparalos a todos.
0: Adiós, dice Miguel, sí. Veña, vámonos.
8: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.

Que tal? Boa tarde. Os plans do goberno para reformar o sistema de financiamento non gustan a casi ninguén, algo que xa era evidente dende hai meses, quedou hoxe de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financiera, no que tan só dúas comunidades, Cataluña e Canarias, apoiaron a proposta do Ministerio de Facenda. No caso de Galicia, tanto a Xunta como o BNG din que con esa reforma nosa comunidade sae perdendo claramente, e mesmo os socialistas recoñecen que a proposta do goberno central é mellor. Despois veñen os matices e os distintos argumentos que levan a cada formación a opoñerse á proposta que facía hoxe Facenda. Nuns minutos repasaremos cales son esas razóns que dan todos os grupos e imos analizar cunha das voces máis recoñecidas nesta materia, co director do Foro Económico de Galicia, o alcance real desa reforma no sistema de financiamento.

0: De cargo de fai máis de 17 anos. Esta xornada de folga estará acompañada de concentracións ás 10 da mañá nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo.
1: Accidente de tráfico en Lugo cun ferido grave tras unha colisión.
0: Foi a primeira hora da mañá deste venres cando unha persoa resultou ferida de gravidade como consecuencia dunha colisión entre un camión de reparto de bombonas e un todoterreo. O condutor do camión resultou ileso e a carga que transportaba tampouco resultou afectada.
1: E a vía da Prata incrementa un 30% os seus peregrinos no mes de agosto.
0: Nos 8 primeiros meses deste ano expedíronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período do ano pasado. No conxunto das rutas do Camiño de Santiago son case 400.000 peregrinos, dos cales o 62% son de orixe estranxeira.
1: No tempo temos por diante unha fin de semana de moita calor. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Vai haber algunha zona que se libre da calor ou será xeralizada?
2: No, calor, sobre todo na xa de mañá a sábado, vai ser xeralizada en toda a comunidade. Seguimos influenciados por unha masa de aire moi cálido que fai que teñamos diversos avisos amarelos en prácticamente toda a zona interior da comunidade, por exemplo, máximas no sur da provincia de Lugo, no sur da provincia de Ourense, tamén no noroeste da provincia de Ourense superarán os 36 graus, no Val do Miño ese aviso de laranxa por máximas que poden chegar aos 39 vamos superar ligeramente, o no Baixo Miño Pontevedra superarán os 34 e no resto de Galicia en torno aos 30 graus. Hoxe as temperaturas máis altas no litoral norte con máximas en torno aos 22 a 25.
1: Temperaturas moi elevadas, como dís, cadran coa última, bueno, coa primeira fin de semana xa de setembro. Entra dentro do previsible que nesta época poidan registrarse esas temperaturas?
2: No, son temperaturas tanto onte xoves, hoxe vendres, e mañá, sábado, domingo, son temperaturas que están sendo máis altas do que sería habitual para a primeira semana de setembro. Hai anomalías en torno aos 4 a incluso 12 graus, por tanto son temperaturas que non son nada normais para este pa un mes de setembro. E na fin de semana, pouco a pouco vai se complicar o tempo. Mañá, sábado, seguimos con influencia anticiclónica, pero unha pequena vaguada en altura, un embolsamento de aire frío vai inestabilizar a atmosfera. Notaremos especialmente de cara a últimas horas do día en zonas do interior. Por tanto, sábado comenzaremos o día con moita nube de tipo medio alto en toda a comunidade. Temperaturas mañá sábado en Seral, se moitos claros. Normalmente se amazan de moito calor en toda Galicia. Teremos incluso sensación de bochorno, as máximas, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, superando os 36, especialmente na metade sur da comunidade. O domingo xa as temperaturas van ir baixando e notarás o respiro especialmente no norte e no oeste da comunidade.
1: E o respiro manterase a próxima semana?
2: Sí, as temperaturas xa dende o domingo van ir baixando. O luns tamén notarase tamén en zonas do interior onde xa apenas habrá puntos concretos onde cheguen os 30 graus. En cuanto aos ceos, pois o luns será unha xornada na que na noite do domingo o luns unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, deixar algo do orvallo, especialmente no norte e noroeste da comunidade. A tendencia é que co avance do luns eses ceos vayan abrindo, quedando nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comunidade, con vento do noroeste, que arrastra unha masa de aire máis templada, máis fresca, por tanto, temperatura xa co comezo da semana baixando.
1: Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas e moi boa fin de semana.
2: Igualmente, moi bo día.
1: Tempo, polo tanto, propicio para gozar desta primeira fin de semana de setembro. Son as 7:25 minutos, con Kef Martínez no control técnico. Continuamos.

0: esperemos que no. Nos vamos a loitar para que isto sexa así, informando sobre cales son as consecuencias para a nosa comunidade autónoma, a terceira pior financiada, e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento, a súa proposta. Bueno, nos esperamos que ante a posición tan grande que ha habido de todas as comunidades autónomas...
1: O conselleiro de Facenda rexeita a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante hoxe no Consello de Política Fiscal e Financiera prácticamente en solitario, só co apoio de dúas comunidades. Miguel Corgos agarda que na longa tramitación que ten por diante no Congreso poida darse marcha atrás. Cales son os argumentos do Goberno de Rueda, Xeli?
2: Pois a Xunta lamenta que o Goberno Central acudise a reunión sen voluntade real de diálogo nin negociación coas comunidades autónomas. Cualifica este encontro de frustrante e decepcionante ao non terse en conta as alegacións presentadas polo Executivo galego. Di o conselleiro de Facenda que consecuencia de ter as mans atadas ante a negociación xa pechada coa Esquerra, Miguel Corgos cargou de novo contra unha proposta que ve insuficiente e con importantes debilidades ao romper coa equidade territorial. Insiste na necesidade de que se incluan criterios como a despoboación ou

0: O coste de prestar determinados servizos.
1: Dende o BNG tamén rexeitan a proposta de financiamento que fai o Goberno Central, din que é inaceptable porque Galicia sae perdendo. A portavoz nacional do Bloque pon o foco no papel de Alfonso Rueda. Ana Pontón acúsao de utilizar a Xunta como parte de confrontación que lle marca Feijó en lugar de defender os intereses dos galegos.
2: O que non podemos ter é a un goberno presidido por Rueda que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva diante o Partido Popular e que está utilizando a Xunta única e exclusivamente como unha parte da estrategia cutre partidista do señor Feijó en
1: Madrid.
2: Na
1: mesma liña, os socialistas aseguran que Alfonso Rueda é refén da dirección do PP. José Ramón Gómez Besteiro aféalle que nin tan sequera era presentarse unha proposta propia.
3: Que nos clarifique o propio Partido Popular de que sistema cuantificado en millóns, porque desto hai que falar con cifras claras, de cal é o modelo que presenta, pero o que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade.
1: Isto é o que di a Xunta, tamén os partidos da oposición. Buscamos a análise tras este Consello de Política Fiscal e Financiera co catedrático de Economía Aplicada e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Boa tarde.
4: Ola, boa tarde.
1: A aprobación da reforma do sistema de financiamento aprobada hoxe non contou co apoio das comunidades do PP, tampouco con algunhas do PSOE. Fai isto que naza condenada ao fracaso?
4: Bueno, realmente non é unha aprobación en sentido estricto, digamos que pasa o filtro do Consello de Política Fiscal e Financeira, pero trátase dunha reforma que altera leis e, polo tanto, ten que pasar polo Congreso dos Diputados e ser avalado alí. Eu creo que lle queda moito camiño por percorrer, pero é certo que ata o momento nunca pasara algo así. É certo que no pasado pois houve momentos nos que comunidades autónomas votaron en contra da proposta que levaba o goberno. Lembro, por exemplo, a finais dos anos 90, que houve 3 comunidades autónomas que se quedaron fora do sistema, votaron en contra, e ao final, durante 5 anos, seguiron sus seitas o modelo anterior, mentras as demais tiñan un modelo novo, pero que unha ampla, moi ampla maioría de comunidades autónomas voten negativamente, pois, dende logo, dá pouca, digamos, pouca legitimidade intergubernamental, ¿no? Porque é certo con a lei, que son as cortes as que deciden, pero ata o momento o que se fixo foi chegar a acordos políticos no Consello de Política Fiscal e Financeira, e a partir dai as cortes pois avalaban con moi pouquiños cambios o que se acordara políticamente no Consello. Dende logo, nesta ocasión non vai ser así.
1: Entre as medidas que contempla esa reforma está, por exemplo, incrementar a participación das comunidades nos principais impostos recadados, como o IRPF ou IBE. Como valorades esta medida?
4: Bueno, creo que a proposta do goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e, dende logo, perxudican a Galicia, non, en termos comparados. Por iso, bueno, eu creo que a cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría, e dende logo no que Galicia pois non saíse tan mal parada. Por lo tanto, o modelo, a proposta, insisto, ten elementos positivos. Unha proposta ideal, dende logo, incorporaría boa parte das ideas que o goberno está manexando, pero logo hai outras cuestións, pois o fondo climático, pois o IBE, a recadación de IBE minorista, os propios elementos de corrección das necesidades de gasto que non carecen de suficiente fundamento para justificar unha reforma, e en algúns casos pois parecen elementos moi ad hoc para beneficiar a algúns territorios.
1: No caso de Galicia, que elementos deberían terse en conta para que a nosa comunidade non seise prexudicada?
4: Bueno, pois fundamentalmente que o modelo ten que seguir pivotando sobre as necesidades de gasto. O problema que o modelo, por unha serie de cambios que se introducen nel, pasa a depender en maior medida da capacidade fiscal dos territorios. Por lo tanto, os territorios máis desenvolvidos, con máis capacidade fiscal, acaba mellorando máis. Aquí incluímos a Madrid, incluímos a Baleares, e se incluye particularmente Cataluña, porque é un territorio desenvolvido, pero ademais, como sabemos ben, o financiamento autonómico é un asunto que interesa sempre particularmente a Cataluña, e acadou, a través de acordos bilaterais, pois un tratamento preferencial. E ademais, pois tamén é certo, e creo que sí, isto é positivo, que as comunidades autónomas peor tratadas no modelo actual, pois Murcia, a Comunidade Valenciana, Castela Mancha, mesmo Andalucía, son as peor tratadas, pois melloran máis que as demais. Isto é razoable, isto é xusto. Pero, claro, o que non nos ven, ven a nós é que a capacidade fiscal pese máis, porque aínda que Galicia se desenvolveu moito nestes últimos 20 anos, en termos comparados, medramos pois comparativamente moito máis en termos per cápita que outros territorios, seguimos tendo unha capacidade fiscal que está en torno ao 90% da media, pero as necesidades de gasto están 10 puntos por riba da media, fundamentalmente polo envellecemento da poboación. E iso fai que calquera xiro do modelo a que a capacidade fiscal pese máis, pois non nos ven ben.
1: Veremos o que acontece, porque, como comentaba vostede, que aínda por diante un longo percorrido no Congreso dos Deputados. Santiago Lago, director do Foro Económico e Catedrático de Economía Aplicada, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
4: Gracias a vos.
1: Son as 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: Todo lo que necesitas para tu bienestar en un único lugar. Metropolitan Ourense combina fitness, salud, recuperación, belleza y spa en una experiencia pensada para acompañarte cada día. Ven a descubrir una nueva forma de vivir el bienestar. Te esperamos en Rúa do Progreso 85.
7: Metropolitan, a way of life.
8: Este septiembre, la vuelta al cole se vive en Pontebella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontebella, todo para la vuelta al cole y mucho más.
9: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
10: Cuando necesitas estar cuidado,
9: Domus Bien está a tu lado.
11: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
12: Y con hasta 10 años de garantía.
11: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
12: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
11: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
13: La SER, el sonido de la vida.
14: En albagalicia.com.
13: La SER, el sonido de la vida.
1: Falábamos de cartos hai uns minutos e seguimos falando deles, pero aplicados á economía doméstica das familias. A vindeira semana, os galegos, os nenos galegos, volven ao colexio e tamén as familias van notar, estamos notando xa, o encarecemento da vida. Estes días ultímanse, por exemplo, as compras do material escolar. Íñigo Caínzos.
15: Polo que librarías como Maison, Santiago de Compostela non paran de traballar, vendendo mochilas, estoxos, bolis, libros de texto. Estos últimos, o que máis está encarecéndose nesta volta ao colexio, con subas de prezos de entre 2 e 4 euros por libro, que na secundaria poden chegar a custar máis de 50 euros. Santiago Mayo, desta librería, explica o cambio de tendencia nos últimos anos.
16: A ver, lo que suben son los libros de texto. Hace años el libro de texto era el precio fijo, este año, estos años pasados, el precio de los libros de texto es precio, no tiene el precio fijo. Las editoriales son las que suben el precio de los libros, no somos las librerías. Las librerías cada vez estamos incrementando mucho menos que hace 20 años.
15: Por ello, o material escolar en sí non sobe tanto de prezo. Neste contexto, un 70% das familias usan o banco de libros ou outras axudas para comprar material, pero os nenos seguen coa mesma ilusión de sempre, como Valeria, que vai comezar terceiro de primaria.
17: Preparada?
18: Que curso está xa, para que curso vas ir?
17: A terceiro.
18: A terceiro. E que cambias de profe, de compis?
17: De profe e de compañeiro.
18: Cambia conto un pouquinho ou non?
17: Sí.
18: Sí. Habrá algunha asignatura nova? Dixeches que a túa preferida era inglés.
15: Neste contexto, un 70% das familias usan estes sistemas que utilizan 145 millóns de euros de financiación por parte da Xunta de Galicia. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
19: En definitivo, o que se pretende con isto pois é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso cun sistema basado na renta para apoiar máis aquelas familias que máis o precisan e que está posibilitando pues, ter un ensino máis equitativo e garantizando a igualdade de oportunidades.
1: As axudas da Xunta que para moitas familias quedan escasas ante o encarecemento a suba de prezos nesta nova volta ao cole. Estamos en venres cunha intensa axenda de lecer de cara a fin de semana.

0: la mano.
1: Hoxe arrincaba o Recordafest na cidade da Coruña, que esta noite contará coas actuacións de artistas como Cali el Dandy ou Juan Magán, este que estamos escoitando. Mañá subiránse ao escenario para pechar estas dúas xornadas de música o grupo Taburete, Álvaro de Luna ou Hombres G.

Esta noite será a quenda de Derrapan, Soula Milagrosa, mentres que mañá subirán ao escenario Ortiga, Fillas de Casandra ou Ginebra. E o domingo, Críters e Arumiño serán os encargados de poñer o peche ao festival. E antes de pechar estas sendas, hai banquexas e coñecen as datas do próximo Resurrección Fest, que se celebrará do 30 de xuño ao 3 de xullo. As primeiras entradas sairán á venda xa este xoves.

0: do PSDG. Escoitamos a Ana Pontón e a José Ramón Gómez Besteiro.
1: Rueda, que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas, está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva diante o Partido Popular.
2: O que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade para poder millorar ese sistema de financiamento, que eu estou seguro que se pode, si se quere, se pode conseguir un mellor financiamento, que eu creo tamén que é necesario para o noso país.
0: A reforma que propón o goberno terá que ser aprobada no Congreso dos Deputados, que dálle aínda unha longa tramitación. O director do Foro Económico de Galicia sinalaba aquí na SER que esa reforma ten aspectos positivos, pero dicía Santiago Lago que para Galicia é perxudicial.
3: A proposta do goberno ten elementos interesantes e que van na boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e desde logo perxudican a Galicia, non, en termos comparados. A cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría.
0: Polo demais, os sindicatos da educación concertada convocan folga para o primeiro día do curso escolar, o próximo mércores 9 de setembro. Reclaman que se desbloqueen os acordos de mellora das condicións laborais e tamén o abono da paga extra de antigüidade. Dende a CIGA, que o sindicato maioritario no ensino público, ven máis sombras que luces neste inicio de curso. A súa responsable, Laura Roxo, avisa de que o persoal para atención a diversidade seguirá sendo insuficiente e tamén advirte que hai melloras que non se están cumprindo.
4: Cousas aínda, primeiro, sin cumplir, segundo, que se prometeron e non se dan, e ademais, o pouco que se conseguiu o curso pasado, digamos que provisional por un ano, por exemplo, a redución do horario lectivo de secundaria, simplemente unha resolución para este curso académico.
0: Mentres o conselleiro de Educación defende que a Xunta dedica 145 millóns de euros este curso en axudar as familias, sinala Román Rodríguez, que o 70% delas se beneficia de algunha das medidas como o cheque para material escolar ou as axudas ao comedor.
5: En definitivo, o que se pretende con isto pois é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso cun sistema basado na renta para apoiar máis a aquelas familias que máis...
0: En canto tempo, temos por diante unha fin de semana de moita calor. As temperaturas máximas acadarán os 36 graus nas provincias de Lugo e de Ourense.